0: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lang kabugnaw imong pagtagad.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

Mayong adlaw kanin yung mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kababay nga taga Liloan, Cebu. O kining akong sugilanon, atong uluhan, o wedding bells. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Danica, 28 years old. Usa ko ka call center agent diri sa Cebu. Kining akong problema, mahitungod sa napakgang na kong kaminyoon. Og aron inyong hisabtan ang tanan, sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.

0: Wa palibag ang imong pamanhunon nga way kasing-kasing. Karun ka!
1: Ayaw, ma. Ayaw pang hilabot. Pasagdi ko! Hain mo itong maso!
0: Hoy! Danica! Unsa-on nimo ang maso?
1: Pasagdi ko, ma!

salamat sa pinasahi nga awit. O sa dili pa ta magsugod sa ato ang pag-atag sa mensahe sa pulong, mag-ampo ta. Dalay gon og mahigugmaon Dios, ana ikaw sa kahitasan sa mga langit inindapit sa kagabion. Aniya na usab kami, nagpangamuyo kanimo. Ikaw mag-uban ining programa alang sa pagsangyaw sa maayong balita. Ginoo, ikaw magpanalangin ini. Tagan mo bunga kinabuhi ang maong mga pulong na mo ang igasaysay kini mahimo nga magmabungahon ngadto sa mga nagapatalinghog sa tanan nga dapit nagkalain-lain nga mga dapit no, ikaw Ginoo mga protection niini nga dapit ini nga programa ug among gilawman no Dios nga ikaw mga dugang pa ug taas nga kahibalo ani kanamo alang sa pag mantala sa maayong balita. Salamat sa imong grasya panalangin protection. Sa ilo kami sa mong masala, mong lawang madawat, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Usbon ko, maayong gabi eh. Kanatong tanan. O, ako nagalaom, nagapasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga nagasubaybay usab karon. Live na usab kita sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. O ang ato ang topiko karon mga igsuon mao ang maghisgot kita mahitungod sa pagbautismo. So daghan ang mga pangutana ato ang mahatag dinhi nga makapahayag no sa ato ang unahuna para sa ato ang kaugmaon no dinha sa ato ang kinabuhi o sa ato ang kalag. So mahitungod sa ato ang pagpakigdugtong ngadto kang Kristo nahanglan gayod nga mudawat kita sa maong santos nga bautismo. So ang pangutana dinhi mga igsuon, unsang panig-ingnan ang gihatag ni Kristo bahin sa bautismo? Matod pa dinhi sa Matthew chapter 3 verse 13 kumon kini mga igsuon nga iingon dinhi unya miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea aron siya pagabautismuhan niya. So mao kini mga igsuon igala ang giingon ni giingon sa maong pulong no si Jesus miadto ngadto sa Jordan aron sa pagbautismo no pagpabautismo. Og sa 16 nag-ingon nga og sa nabautismuhan na siya no si Jesus ani siya si Jesus gilayon mihawas sa tubig og ania naukban niya ang mga langit no nakita ang og iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati o mianha sa ibabaw niya. Mao kini mga igsuon no sa diha nga nabautismuhan no si Jesus na ukban niya no una kita din ha nga gikan sa langit adunay mikunsad nga usa ka salampati dinha sa iyahang likuran nga bahin no? Sa ibabaw nga bahin. So mao kana mga igsuon higala niya sa 17 o ganiya karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon kini mao nga akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay.
So, mao kini mga igsuon ang pagpamatuod, no? Usa ka pagpamatuod gadtong salampati, no? Human sa iyang pagbautismo, mikunsad mga igsuon. Unya kining maong tingog nga gikan sa langit, nga matod pa, no? Mao kini ang iyang amahan, no? Nga kaniya nalipay, no? Nagpangga kaniya. Mao kini mga igsuon, gipamatuod sa amahan nga aduna siya kalipay sa iyang anak nga mao si Ginoong Hesukristo. So mao kini mga igsuon ang pagpamatuod dinha sa pagbautismo ni Jesus, no? Kinsa ang nagbautismo kaniya? Si John the Baptist, mao ni mga igsuon higala, no? So mga pagpamatuod lang ni siya nga gihatag ni Ginoong Hesus aron mahimong sulundan usab sa iyang katawhan, no? Nga nagkinahanglan gayud kita og pagpabautismo. Kay ang dugang nga pangutana nagingon din eh, nga unsang hanay ang gibili ni Hesus sa iyang nagtubo, no, nga iglesia. So unsa man day nga hanay mga igsuon, no, higala nga gibili ni Hesus diha sa iyang mga kaiglesiahan. Matod pa sa Matthew chapter 28 verse 19 ngadto sa 20. Unsa may giingon niya dinhi mga igsuon? Busa panglakaw kamo o panudluan ang tanan nga mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Mo kini mga igsuon, no, nga unya magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo. Og ania karon ako magauban kaninyo kanunay tungod hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mao kini mga igsuon higala nga gisugo ni Ginoong Hesus, no, sa iyang mga katawhan nga kinahanglan gayud nga buhaton kini, no, ang lakaw o magatudlo sa pag mensahe, no, o sa diha nga matudloan na sa mensahe unya mutuo mudawat ang sunod mga igsuon, mauna ang pagbautismo. Mao kana mga igsuon o makasusubo nga ato ang pamalandungon nga daghan karon ang naghandom nga makapabautismo, no, midawat sa bautismo apan wala pa magkinabuhi, no, diha sa kamatuoran nga gikinabuhian usab ni Ginoong Hesus, no. Pandaghan usab nga mga kaigsuonan nato nga nasayod na sa kamatuoran, no? Nasayod na, nagasimba na, naga aduna na usay dako nga kahibalo mga pagtuon, pero dili sila mudawat sa santos nga bautismo, no? Nga dili pa sila andam nga mudawat sa maong bautismo. Makaingon ta mga igsuon nga unsa pa man ang ato ang gikinahanglan di ay, no, nga magduha-duha ta sa pagdawat ni ini. So dili pod makaingon ta nga ang pagbautismo himo na ta nga
Dili ta makahimo sa pag lapas sa balaod sa Dios, o dili na ta makasala, no? Ang gikuan lang din ha, nga nasayod ta sa kamatuoran ato anang gikinabuhian, o magpabautismo na gyud ta. Mao na mga igsuon. Panang-uban daghang mga kaigsuonan nga ako ang na-encounter na nganong dili pa man gyud nga mudawat sa santos nga bautismo. Dunay daghang rason mga igsuon higala tungod kay ang uban moingon nga mo eskwela pa ko, brother. Ang uban pod moingon nga wala pa ko katuman, brother. So kung ato ang pangayoon tong iampos Ginoo aron mahimo nga matuman na to, maligo na tong pagtuo diha kaniya, o mahimo nga makabot na to ang mga butang nga gikinahanglan o kabubuton sa Ginoo. Kay kung kita ra pod sa tong kaugalingon, wala po tay mahimo sa ato ang kaugalingon. Kung kita lang kaugalingon nga pagkamatarong, no? Moingon ta nga okay naman ko, Brad. Kabalo na ko sa kamatuoran. Sunod na ko ani, pwede na siguro nga wala na i-bautismo, no? So dili pod paigo mga igsuon higala. Kinahanglan nga sunon gyud nato, no? Si Ginoong Hesus gani, tuwa man siya sala. Makaingon ta nga perfect jud siya. No, nagpabautismo man gani siya. So kung sa pagkaha kita, no? Nga usa ka masalay pon nga tao makasasala, no? Kay nakapanamkon kita sa kasalanan sa tuang mga unang ginikanan. Wala gayoy ego nga ikarason ang tao nga wala tay sala diha sa tubangan sa Dios. Busa kini mga higala ato ang timbang-timbangon pag ayo, no? Kay sumala sa kisulti, no? Sa balaang kasulatan nga gawas kong ang tao dili magpakatao pag-usab, no? Dili gayud siya makasulod sa gingharian sa langit, no? So mao ni mga igsuon ang sugo, no? Kabutunon alang sa matag-usa. So kinanglan ba nga ang bautismo? Mao'y usa ka pangutana, no? Tagaan po nato og pagtubang. So kinahanglan ba ning bautismo mga igsuon? Gala. Matod pa sa Marcos chapter 16 verse 16, nagingon nga ang mutuog magpabautismo mamaluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. So kung mudawa ta magpabautismo ta mamaluwas, no? So sa pangutana, kinahanglan ba ang bautismo? So kinahanglan gyud, no? Mga igsuon, kay kung dili ta magpabautismo, sayon ra pod, di po ta maluwas, no? Pero sa kasaysayan, adunay mga tao nga naluwas, no? Wala mabautismuhi. Muna mga igsuon, aduna po'y kasaysayan, mahitungod ni ana, no? Pero ato lang ng hatagan o panahon, usab, no? Kinahanglan nga mudawat yun ta sa maong kulipikasyon. Mahimo nga magpabautismo yun ta aron maluwas kita mga igsuon, no? Kaya kung dili po na magpabautismo, hukman ta pinaagi sa silot. O si Jesus mitubag, nagingon din eh, ningon usab miingon kaniya sa pagkamatuod, sa pagkamatuod mauni mga igsuon, magingon ako kanimo nga gawas kung ang tao magapagkatao pag-usab
dili siya makakita sa gingharian sa Dios, no? Dili siya makakita, dili siya maka baton, no? Sa gisaan sa Dios na mao ang gingharian sa langit. Og si Jesus mitubag nga unsang gikinahanglanon pangutana mga igsoon, no? Sumala sa giingon ni Jesus, ni Ginoong Jesus, nga kung dili kita magapagkatao pag-usab, no? Kay adunay tubag ni ini mga igsoon higala may tungod sa mga mga tawo nga maingon nato nga nagapangita og daghan lain nga mga katarungan, no? Nga unsaon na mo pagpakatao pag-usab, musulod ba din ha sa taguangkan sa mo ang ginikanan nga tigulang naman kami, no? Dili mga isuon, no? Kung dili pinaagi sa pagpakatao pag-usab, no? Pag-usab sa tuang kinabuhi, pagbag-o sa tuang kinabuhi, no? Paghinulsol sa tuang kinabuhi ug mobiya ta sa pagpakasala, mauna nga magpakatao ta pag-usab pinaagi sa tubig, no? Mauna ang pagbautismo mga igsoon higala. So unsay kinahanglanon? Ang gikinahanglan sa usa nga gustong magpabautismo, Buhat chapter 2 verse 37 to 38 nga matod pa din, eh. Karon sa nakadungog sila ni ini, gisakitan sila sa ilahang kasing-kasing og nanag-ingon sila kang Pedro og sa uban pa nga mga apostolis, mga isuon, unsa may pagabuhato namo? Og si Pedro miingon kanila nga maghinulsol kamo og magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo no sa ngalan ni Ginoong Jesucristo alang sa pagpasaylo sa mga sala og managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So mao kini mga igsuon higala, no, nga giingon ni Apostol Pedro, no, nga maghinulsol kamo, nahanglan gayud kini mga igsuon nga maghinulsol. Ang paghinulsol kanang mubiya sa sala, no, undang na sa pagpakasala, no, kung unsa tong daan nato nga mga kaagi, no, ato na siyang biyaan, dangon na nato o diha na nga panahon nga magpabautismo kita tagsa-tagsa nato, no? Pinaagi sa ngalan ni Jesucristo o gatagan kita og balaang espiritu. Muka na ang balaang espiritu, no, nga ihatag ganhi ka na to. Muna siya mga kaigsunan nga kung ang tao mahimo nga ma-baptize na, aduna siya ay manlalaban, aduna ay magtatabang kaniya. Mao ang balaang espiritu, no, nga magagiya kaniya kung unsa ang iyahang nga pagabuhaton, no. So mao kana ang gikinahanglan mga isuon. So dili malisod, no, kung mupahiuyon kita niini mga isuon higala. Pero kung supako na to, no, tungod niining kalibutan nga puno sa tentasyon, puno sa mga kasalanan, no, kung dili nato talikdan ang mga butang niini nga kalibutan, mahimo nga malisod ang pagdawat nato ni ana nga buluhaton mga igsoon. Pero kung ato ang ihalad, no, didikan nato ang ato ang kaugalingon ngadto sa Dios, ngadto kang Kristo, magpaubos kita, magpailalom kita,
din na sa iyahang mga kabalauran, mahimong masayon kining buluhaton. Sige, kaingon ko na nga kung kita sa tong kaugalingon lamang, wala gayud kita ay mahimo mga igsuon ni gala. Pero kung ato ang muduol kita kang Ginoong Hesus, no? Kay siya nagasaad, adunay saad niya sa iyahang mga katawhan na bisan unsa ng mga butang nga inyohang pangayoon o gikinahanglan, sa may saad niya, pangayuan ninyo pinaagi sa akong ngalan. Muna yung saad niya mga kaigsuunan o pinaagi sa amahan, no? I-address na ito nga ito sa amahan. Unya ipadala sa amahan ang anak, maunay maghatag, mag-provide ka na to sa tanan na to ang mga panginahanglan. Unsa man ang ato ang ikinahanglan, no? Ginahanglan ta o kadasigon, kaligon nga, ligon nga pagtuo, no? Pangayon na to na sa Ginoo, no? Dili lang mga butang na ito ang ikinahanglan. Ato ang kanunay nga gihandom, nga kalibutan, bahandi, no? Dungog. Doon sa man nga mga butang pa di na sa tong kinabuhi ng tanan mga igsuon higala ako magpahinumdum nga kanang tanan lumalabay ragyot, no? Ang matag usa kanato kung mawala na nini nga kalibutan, wala gayud kitay madala bisan gamay, no? Ning nakabaton kita ni ining lawas, no? Ningawas kita ni ining kalibutan, wala kitay bisti, walay sapot, no? Og mupauli usab kita ngadto sa Dios, no? Nga wala usab, no? Kining tanan mga butang property, no? Kwarta, grado, unsa man ang ato ang naabot sa kinabuhi, dirira ni sa kalibutan mga igsuon higala. Wala tayong madala, no? Ang madala na to mao ang ato ang mga binuhatan samtang naapatan ini nga kalibutan, no? Kanang pagkamaayo, pagkabuutan o pagkamatinud-ano na to din na sa ato ang Ginoo, mao na'y mabalo na to, no? Sa ato ang kamatayon. Og suklian na po na sa Dios, no? Kay siya nasayod sa tanan. Wala tay matago diha kaniya bisan gamay. No? So mukha na ang mga bahin pagpamatuod sa ato ang kinabuhi samtang nata ni ini nga kalibutan. Ato ang siguruhon ang ato ang kalag, no? Nagingon nga kung mabuhi man ta, mabuhi ta nga naata sa kamot, no? Nesos. O mamatay man ta, naapot ta sa kamot, no? Nesos. Bulahan sa iyahang pagpadayag, ini nga kalibutan, makadawat kita sa gisaad niya nga kinabuhing dayon. So nagingon usab din he mga igsuon higala sa Acts chapter 16 verse 30 ngadto sa 33 mga igsuon. Nagaingon din he ugiyahang gidala sila sa gawas ug miingon kanila mga igsuon, mga igsuon ko diha kang Ginoong unsay kinahanglan ko nga pagabuhaton aron maluwas ako. So og sila miingon nga tumuo ka
kang Ginoong Jesucristo, ug maluwas ka ikaw ug ang imuhang pamilya. So mao kini mga igsoon higala nga kung motuo lang gyud ang kang Ginoong Hesus, no? Dawato nato siya sa tuang kinabuhi, siya ang atoang personal nga manluluwas. Maluwas kita mga igsoon higala uban ang atoang pamilya, mga mahal sa kinabuhi, no? So nindot kayo kung atoang pamlandungon ang pamilya, no? Tung pamilya sa iyahang pagbalik, madala ang tanan, maluwas ang tanan, no? Makasusubo nga pamalandungon kung ang pamilya ng nangalagad ang maluwas ang inahan lang, no? Ang mga kabataan mabilin, no? Usa ka makasusubo kayo nga pamalandungon mga isoon, o kaya ang papa lang maluwas ang mga kabataan, asawa mabilin. Pinakanindot nga sudungon o pamalandungon nga tibuok panimalay, ginikanan, kabataan, makabaton sa kinabuhing dayon nga gisaan sa Ginoo. Nga iyahang giingon, no? Nga ang mupadayon, ang mulahutay hangtod sa katapusan, mamaluwas. Padayon lang yun ta, mulahutay lang ta sa tuang pagpangalagan, makabaton kita o kaluwasan. Matod pa din ni sa verse 33, ug iyang gikuha sila ni adto gayod nga takna sa kagabion, ug iyang gihunahuna gihunaran ang ilahang mga samad, ug nagpabautismo gilayon siya ug ang tibuok niya nga panimalay. So mao kini mga igsoon higala, no? Wala magdugay ang maong katawhan, no? Sa diha nga nakadungog o mituo nagpabautismo, no? Mao kana mga igsoon ni gala, dili nga makadungog ta sa mensahe, no? Pero gipagahi na to ang atong kasing-kasing, no? Kay sa diha nga buhaton nato na siya, musamot na gyud pagkagahi mga igsoon ni gala. Kung gipagahi na to ang atong kasing-kasing sa diha nga nakadungog ta. Pero kung sa diha nga nakadungog ta sa mensahe, sa pulong, no? Sa kamatuoran, unya musunod kita dayon, no? Diha kang Ginoong Hesus, sa mao nga kamatuoran, makabaton kita og kaluwasan, no? Kahayahay, kagaan sa atoang kinabuhi. So maingon ato nga kita ramang gyud naglisod-lisod aning atoang kaugalingon, no? Duha ramang gyud pilion nato, langit og impierno. Kung gusto ta nga madtog langit, buhato nato ni, dawato nato ni ang gi-oper ni Ginoong Hesus sa matag usa ka nato. Mutuo magpabautismo maluwas, no? So katapusan nga bersikulo mga igsoon, Ecclesiastes verse 12 verse 13. Chapter 12 verse 13 nga sa Ginoong giingon ni Ginoong Hesus nga kini ang katapusan sa tanang butang, kahadloki ang Dios ug tumana ang iyahang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Mga igsoon higala, inahanglan gyud nga ato ang tumanon sugo. Ingon nga tao tanini nga kalibutan, mao kana ang ato ang katungdanan. Dili na to katungdanan nga magsunod sa uban pa nga mga gitudlo nga dili kabubuton sa Ginoo, kundi ang pagsunod lamang kaniya sa iyahang mga sugo,
So, mau ka na o manghinaot ta nga kini makuhaan na to o pagtulunan sa to ang kinabuhi sa itong pagpangalagad sa ugma damlag, no? Sa malabot nga panahon sa pagpadayag sa Dios, kitang tanan magkayusa nga musugat kaniya. Ang Dios magapanalangin ang inyohang ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak, magapanamilit kaninyo. Maayong gabi sa tanan.

atong pasalamatan ng Dios o sa tanga mo biya. So ako dahing ipasalamatan ato ang listeners Ruth Amaro, may gabi kanimo din na uban sa imong pamilya. Ang Diyos usab magapanalangin kanimo. Dalaygon amahan sa imuhang gugma o kaluoy pagkamaayo, ikaw maoy nasayod sa amuhang tagsa-tagsa kakinabuhi, ikaw maoy nagmugna sa kalibutan o sa langit. Kami nagapangamuyo kanimo nga ikaw magatabang o magauban. Kanunay ka namo, labi na sa pagtuon namo sa mga pulong, mahimo nga maligon o madasig kami. Mahitungod sa pagpabautismo, o maligon ang among pagtuo din ha kanimo. Mga kaigsuunan nga nagasubaybay, nagapatalinghog nini nga programa, ikaw usab mga tagbo sa tanan ng mga panginahanglan, labi na sa pagbato nila sa kamatuoran, mahimo nga madasig usab sila. O ikaw magapanalangin sa tanan ng mga nagasubaybay nini, yung man usab sa XFM, sa tanan ng mga kaigsuunan nga nagabuhat usab dinhi nini nga istasyon, labi na ang nagadumala o nagapanagiya ni ini, ikaw usab magapanalangin Ginoo sa tanan ng mga kaigsuunan nga naa dinhi sa tibuok nga naong sayuta nga nagahimo sa imuhang mga buluhaton, ikaw magaproteksyon o magaamuma sa tagstagsa kakinabuhi. Among ipangayo sa iluan sa mga sala, pinaagis pangalan gahom Hesus. Amen.

0: utang, lipay-lipay. Pag maningil, magdikalik kayo.
1: Taklarex, sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santo Blas Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, na kung nasyod kaayong kausmanan, dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
6: Santo Blas Gold.
8: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
11: Santo Plus Coffee Mix User.
12: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na nako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santo Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie Dini, taga-Panabo, office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa.

0: Zambon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: News and Current Affairs Davao. Kamat-uran ang sandigan.
1: XFM. XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
0: Andi Kausun sa XFM Davao.
4: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinion, ug kasayuran nga walay ligon nga basihan. Ang tinuod nga broadcast journalist, dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong wasaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
0: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarence, Anna.
5: Exciting!
3: Exciting!